sve za vašu kuću. Domis Enterijeri, od podova do plafona. Domis Enterijeri Šabac, pored obilaznog puta 015 311 330.

0: Vremenska prognoza. Sutra u većini mjesta pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna 36 stepeni. Čuli ste vesti. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Evroes. Vaš najbolji prijatelj Tim Radio. Tim Radio.

0: Vremenska prognoza. Sutra u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna 36 stepeni. Čuli ste vesti. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro-S.
2: Tim Radio, Prnjavor, 97,4 MHz.

0: Vremenska prognoza. Sutra u većini mjesta pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 22, najviša dnevna 36 stepeni. Čuli ste vesti. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Euro-S.
2: Specijalne čestitke emitujemo po ceni od 100 dinara. Na 20 uplaćenih želja dobijate poklon pesme i gratis CD.

97,4 MHz. FM Stereo. FM Stereo. FM Stereo. Team Radio. Vaša veselja, veselija i lepša uz Team Radio. Rezervišite termine za želje. Kao pravi.